0: ཁོ་ཏོ་ཡིམ་ན་དུ་ཇུན་གོ་ནག་མེན་ན་གོ་ན་ཡོན་ཡ་སོ་ང་གོ་ཡུ་ཁོ་ཡོན་ཡ་སོ་ར་ནེ་ཏ་ཐོ་ཡ་ལེས་ཡིམ་ན་ཨ་ནེ་མི་ཇོ་ཅི་གི་ཨ་ནེ་རབ་རབ་སོ་ར་ཆེ་ཨ་ཨ་ཡིམ་ན་མི་གི་མ་ཐོ་ཡ་སོ་ར་ཆ་ཨ་ཨ་ཡིམ་ན་ཁ་ཏི་ 쪽지 차야서라 임나 가지고 단다디 계제시기시기 아니 호도 계제시야 맵차 임나 급제디 계제시 뒤에 더비서 치티 세부 매베서 아니 추시 파친조디 추련 켄자지 제부용년 서라 이제게 내다 임나 아니 라바타 강바디 조치기 강라기 슈디 맵치냐서 임나 지용냐서 안 단다 잘라서 서라지냐디디 안디 라베나니 쇼조냐서라 안 강바디레 비용 강바디레야 군주에다 디게 치드 아니 따따 강바제 마심베 소체 안디제게 내다 튼줄라 아니 라바르드디 내다디 루부드 퇴야 딘제 딘제 소라 차드 아니 응어주 저정기 나자랑인 진 최초바
1: 레슬레스 엠지라 담지라 권래야 손난손 게 게세키랑 인담리야다 능메다 저부처럼 근로지게 기랑님도 쇼슈베 급리야기는 까메 숭게숭게 기랑게 파송교디 레야오 겸모토브르발 당내신 톱갸고야 강베 슈메비 내리 라괴자 비브다 당내신 게 라괴나 로젤라 근로지 마쇼블라소 텔테드윙게 답게지 내다 중앙 연구도는 하람 따집균게 내이부된게 제초고르르발 한 뒤도리 기랑게 이네다 지레단 첸데게 명강리야 비게지 게난 괴블레 야 릉니게 비게지 다 지레 메인베 미나지게 비게 거주문주다 비 바지 포니다들 다나위는 내시 딜을 하고 원래 마쳤어요. 이거 요리스 쉐이. 레슬레스 엠지라. 근데 모티로 엠지라가 근데 슈튜브디기는 계시 다소소 년잠이야 이기는 집균 포베 네버지다 퇴문타르발 능미 이내에 당는 신기 초고 초모 근원지 유비기는 딜람산 근데 저기 매태 엠지라가 가서 갈롭시 나르나 슈기.
0: 네스. 당가조 당기 저좀 딜라 나자 이와니 지체소 아.
1: 어디라.
0: 아니 저쪽에 당 롱지
1: 롱티니어 송버바.
0: 레라. 니즈 이뒤 아니 디르르게 가조 야 졸람당 디게 간에 습스 체당 디게라 디즈 만자와도.
1: 어.
0: 저기 수레 이내 가조 다 네버디 조자다 디게 체야 요마리아 지지구구 체야다 임 딘저체 지부 추태야 요마리. 가조 마크도 니에데야 디 조제 카르레스 네레베나 차쇼르바.
1: 어디.
0: 아니 조자 차베소 야 지지구구 체 차베소 첸디 차디 순조 제변닝도. 네. 롱지기 네비지인데 단단가조 레베나 로기 차선 간조기 네비소라 지인데 고기게 내다 된다부라지 퇴행도 봐.
1: 네.
0: 가조레 맹강나도 봐 치지디 마제는 남선디 차체리 롱지리스 예와 체카즈도. 안디 지도 가조 롱지기 네비지인베 외는 네버디 야수 총능 가조 다딘 네토강니 네버도 스티치용도 가조 먼저 나로 치도발라 남이다 다바 롱지 포지고 안디 나로도 스님 지지니 지냐데 용도 봐. 조 롱지기 나즈데 레베
2: 这个当中的你对那种那龙这个那子的重要的测试的叫叫顿住你就就是个药人嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 게 된제 머롱하게 된다 미세게 개매나 아니 멤베게 맹강나 레차다와 네디 자신야기 멘다 디게 루소나 네베 디시고 당라 디게 소야 이난자 레베게 자기 디신제 차쿠주다 디게 야르 당야 이난자 디게 네바 지고 편제 중요하게 체시디 토요르
1: 아 네셈
2: 디 멤베 당 어준 네오나 단단네 토네 디치용도 네바 카시베 네바 두스님 지즈 니즈냐 안 강라 디게 란조아스 개매 두르두르 디 신이 멩강나 치용고도 와 이제 수르치도 아니 네바디 멘제게 주야게 뒤저 약수 자신이야게 뒤저 약수 대패 파
1: 졸라
2: 단차 파 외 차브제 안 디시도 멩강나 용 먼저 자신이야 멘다 디게 멘저 지구 요르데레 이네야 디 차야게 체시디 자제 중요하게 체시지 요르바 디 고르도 디 강라 야부지 용고멘도 디 용에 디 세세 제야질라 칠라 아니 단단 내다 딘저 공기 내다 디게 퇴선 람성 멩강나 치용야디 조지르샤 네바카셀라 아니 마 미야게 뉴베디 조르주도가 나바르도 응아주 최동야게 뉴베디 조르주도 세군딩야게 뉴베디 조르
1: 두두
2: 아니 응아주 제멘주다 디게 마좀 네요게 하마고제 아니 추당 디게 제그리 안 칼라마존 네바양 용마리 삼제 소르바니 제그리 바 노제 디제 치네레 마 추당 디게 동주 안디 눈디 네주응 아주 칸디 추당 디게 동디 조스디 마 포나 리게 요르바 노제 디제 치기 요마제 땅 아주 추동 네베 미야게 준 치용디 아니 추당 디게 카와주고요레 산나가주 로나주고요레 땅아주 로아디 나가주 주신나로 두송요레 로에나자 소폰 보용자 소비인지 한 마음에 내든 가세야지요레 땅아주 소베게 나진지 데나로 로아나 lo chak tsa ge buku mangbo che yuwa re le uun ro sa ge buku le mangbo che yuwa re
1: Nzo
2: loa di uu gen jo ngep che sa ge thangma len sa ge ne tuen zo wo che ro ba Din zhe yin du ane chu di ge lo yu na do sin che uun ro sa buku di ge ka du du ane uu di ya bu che len tu yuwa ma re Din zhe che du ane loa nyen ge le ane ba ge uu thang len che ya di ka ra chin ane ba du zhu du ga Din zhe che che ane ba ge loa ka bu cha Din zhe che che ane si ne men ga na che yuwa du Dan go la men ju che gu re ane loa la men ju di le che ka chi gu du ga
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 shuna anyi mnyi ne sum par so subi ge ji ne shi de chi tu ne chi tu zhu zhu ba men ju ji de ge che tu ma ra men ga le men xin tin zhe ji ge gen bei yi ne a xin ne men ga chi pe de zhen ba am ji la hu nan ge han de huang sum bu nen xin qie ji ge tu ne xu bi ne huang jing shi jian sa de zong guo zhi ba am ji la na tu zu chu zu xin ne chu bo ru ji yin du zhen ba yi ne di na lo le qian ge han de am ji la huang sum bu nen xin qie za xiang ya ge men la so long ji bi ne tin zhe ji lu na yue de zong guo dong a tin zhe yin du an ya ji sen ge ling ge ge yi ne han de am ji la ge huang xu xu nen xin qie ta qian yin zhang le ya ne ba di ji yue bi yi ne xin ga le ya nya mo xu ba mong cui ge bi ge ji men ju nan ji mo xu ba mo xi dang nan zu su yun ge neng de bi de yu ge li yi ne qian ge nie le ya yi ne ne ba di yi ne le le so ge bi ya de ke qi mo xi la zhi ba le tin zhe yin du zhen ba yi ne nie ba er du yang men gan ke ju mo ju le ma tie qie qian dian ge men gan le ya pe ya de ke qi mo zhi xia xu yin le zi le zi am zi la ta mo tu ne nan zu chi gun ki ne xi de po be ji le ya yi ne nie gun ka da ka de lan si ge te ne yi ne yang an zong wo zhi xin le na xu yin
2: le zi di si ge yo zhi ge jia chu ge na lo la zhi jun ge ne ba zhi zhi tun ge yo si ge yo zhi
1: ge jia chu chu lo
2: Let's 那边那路查说就得罗进那路他们孙子学年定这路多啊，类似类似样子啦。定这七月用对，那他们唐布的泥巴给那大的个季节，那孙不地里些嘛，我记得吧？那大的个季节就对，他这那作业了破，如果破用对作业了破，哎，作业用你给干了了，就七月用多啊。定这七月用对，那他们唐布的泥巴给那大的个季节，那孙不地里些嘛，我记得吧？那大的个季节就对，他这那作业了破，如果破用对作业了破，哎，作业用你给干了了，就七月用多啊。定这七月用对，那他们唐布的泥巴给那大的个季节，那孙不地里些嘛，我记得吧？那大的个季节就对，他这那作业了破，如果破用对作业了破，哎，作业用你给干了了，就七月用多啊。定这七月用对，那他们唐布的泥巴给那大的个季节，那孙不地里些嘛，我记得吧？那大的个季节就对，他这那作业了破，如果破用对作业了破，哎，作业用你给
1: Rimshi. So, zang nan zui tan da long zhi sen xin yue bie chui li ya yin ne ti gyung ne xi po nie ge ne bi de yue bi ne ki ran ge sim shu cha jie mo shu bu che ne yo ge xie le sen yang ka xie ge nan zui wu zu cha wa da da tu ga yo ma ri ki ran nyong zang tu sim zhou bu yo ma ri yin ne le dang nan zui ne xi di cha ya ge sim shu di de ge ba nan zhe yin an men gan li ya men zhi tu to na ya yang ka xie ge nan de ge m zhi la ge su nan su sui me di ne ba ka xie zhong yang wa de ji men a da nga ta ri de ba shi tu nga me se me di zhe ma nam che tu zui di yin ne da da dik di li ya bi ge ji sui me di chue jie yin ki ran ge ne xi di ga lo ma nan ya ge m zhi la ge ten gui nan su nga di tu li nye ba na ro na che larian tingui shu yin ane ta amjila jokdo amjila ga nan zo ta chokdong bu chu do tipgyen ne shi za ma yin ba ta amjila ga tyu gyen do ga nan zo se ju gu tian ne shu ne mi do ba la ne ba yin ba da ne ba ma yin ba ta ga nan zo ngong go che to ya di ke chi shu ri sing bi ba la zi dan di tian ne amjila ga nan zo chokdong bu chu do ga lo do tyu shi na ro na
2: se ge ga ne ga zo nyong bu ji ten ya de zo ri sha
1: le se
2: ta ga zo kar se yin na ja mar se yin na ja ga ga nyong bu ji ten ya
1: lo
2: be cha shan na cha da di ge to bu men ba sha yin na la sha na lo la chi le da di ge sha chi da yin na ri tang su re da sha zun jo gu kho da din zhe xia ci qi tou bu yun jiu din zhe ding ju mei ba dan ge zu se yin na gun yin na se na luo gun da nian bon du de yue zhe din zhe qi du ge zu nyong zhe ding jiu di ge le dan ge na zi jie mei wo se din zhe ma ri xia
1: zhi ba zhi ba
2: ge zu zuo di ding cha ba su du gua se qi ka ri yin na le ding cha jie ane na zi di leng yue zhe dang zi jing ni ya la yong du ane na zi di jie ge yue ba din zhe qi du ane ce dang ren ber dan jie dan ba di zuo zhe xia
1: le se
2: ding du ane ge zu se ding du le ane se gun da di ge ding du le xia yin na zhe wo ce dang nian bo ji ane nian bo ji ji ding ya de ka la na ge ji ding cha ju me ba dang ge zu yin na yo ju lam dang di ge gong bo ji ji ane zuo jia di ram zhen qi ya di ne ge zu da ta ma dang di ge bang ya de ne bo ji yin na dang ge zu du ju ne ta ma dang chang ra di ge ding ji de lo ni shu sun ju zi qin jue le lam san ran di ge bang zi ne gong jue na lo le ge zu ni ju ni kun ding ju di ge che de bang de ni ba ni du chu si ge zhe ni ju ni kun ding ju di ge lam san bang ju ne ane yang na zi di ge lang yong ge zhe chang ra su ra ni ju ni kun ding ju ni da re ji dong ge ding ju di le lam san bang ju ne ane ba cai ci che cha se dang di ge pa di zhe tuan yong ge du wa di zhe yong du dang ge zu bang ya ge di nga se yue ge di ne yang ge le ge le bang ya che di ne ane ge zu da di xia chua ge nun shu da di ge ge shi bu yue ba
1: di shi
2: du da su su le su bu di ge le ka cha ju me ba
1: le se m cha
2: di xia ne ben nang lo le da gu dian de ba de yong du ne ben nang lo ning lu dang di zhe ne nian mang bo ra ji yong du wa di mang che de chua ge nun shu che di ga le ane gong da de ba ni di di tuo nian mu tu che di zhe ge jie yong du ane ne ba sen mo ji be qi nian dang ane di zhe ju mang bu tuo yong du wa
1: le se le se m cha
2: san gen de le nun shu che de ngo su men ju che de li sen di ni nian bo men ju che ya du wa di zhe yong du lu ji wo men che san gen de le ane zo ru du wa
1: le se
2: di ne ane ngo su nam shi gen ju do de du ne kue dang di ge kun ya de le zo ji zhe xia
1: le se m cha
2: lo ba du zhe jiong ge ne ba na zi di yin na zhe zhe dang di ge zhong ya ge ce xi tu ga ne le ngo su gong ge de na ya ma yo zhe
1: a le se
2: gong ge tu de nam shi de chang zhu de ane mi ge zi bu di ge pa bi wu ge di ge dam ying ge yo ba
1: le se
2: an cha ku ju dang di ge zhe zhu ge yo si ge yo zhe gong ge tu de ba le du ane su su chu ju che di ge le zo zhe xia
1: le se le se m cha la
2: na zi di ge nga zi ne ka se da na zi di le du chun chun yun du ne ane ha ku ji men ju che men da di ge dang ya yo na men dang gu ya che na men dang men da mo gu ka la da se dang zhu lang gang ne di ge yun tu yo na di ge gang ne su su che di zhe che tu na zi di du chun chun yun du ne ane su su che ngong gu che ya di ge tab si di ge dang di che na na zi di du che rin ma jin zi gu zhi jun na zi di ma na ya la ngong gu che ge ba di zhe yun du ne na zi di du chun yu di ne ha ku ya di zu zhi xia di zhe yun du ne su bu da se di le du to le lo zhe zhe di ma ji ji che tu na ya u du
1: le se m zi la tam zi la ge le sen ge chuk du yin ge nan zo yin xia zhe ge ting gu ya wo shi ran nan song wan tao zhe nan shu gu yin lo sen yin nan zo da cham de le du ti ling ge ngan zui le zhen di yin le shu dam da shi ge yin ane am zhe jun ge la ge cha le tu zhe sa bu ting de ji de le ngan zui le zhen ge jin zhe tang ni nan ba gui bei yin le ni wen ne tao zhe nan shu gu yin am zhe la gu le ka su zhe ge nan zo da gui bei zhe wa yin ne ngan zui le zhen di gu ji ki ran li ge yin ti wo ye mang wei de tang guo ge xi zhe gu lun tu bie zhe wa yu la nan bu zo nyong nyong cha zhe min xin yin da tu sim zhou yong bie mi du yin ne shu gu yin nan leng ge shi ting jia guo
3: ガチョルカシガチョクセ。そんな病院に立ってんばた。いじにませんじゃ。中国軍人魚艦ね。天空破壊でもシロナ。キランツニ得りしね。何なちょ。シバランジャ。レオチグチ。トゥレオチチ。チチチ。天井隆起年輕年輕。破壊隆起年。他的傑作滅到裂前。我祖義。天井隆起年輕年輕。破壊隆起年。 탄더 게사 메도 리친 고즈위
4: 게사 메도
3: 초부증증서 공감사 탄더 초부증증서 생구수분이 게사 메도 리친시 나닝의 균신 견자자 게산디 이인 레전 고모초 콰르야 아자게 초부증증서 전국 쇼조 예장아 공기 넘실이야 개발 중 잠도 제장 초부증증서 균국이 습도 태능아 공 독점 타야 님모 습잔담 그 지야타 팀이는 추춘점 통약이 금시 예비나 참내서 응원과 지야리아 빈동의 전시도 다 디링은 저리 전나라 아자게 안신 초부증증서 아미 올타 나마지 최시베 능천 칸이 처리 수유 늘이야 초부증증서 아미 올시베 능천디
5: 真心难受
3: 창창之位 他年家也顿推进一堆长巴超过青春策略年事业的人呐，杨明的七六里啊，这么子的人呐，他开始七六里啊，月饼呢，金追点家里啊，一十七五的，且那阿家给轻松呀，给起吃呀去，超过青春策略也顿推进去军工里啊，用个月饼啊，阿家给嘴巴前边呢，超过青春从忙不起去点点，用个月饼嘛是，他第一不一年嘞。 记录七东国边十九世纪的大学军业边参议人了呀，中央密码师兄去中华密码集团结构给阶段推进去，确确实实的参加重新，落日今天就被参议人了阶段推进所点给钱嘛些，你们第一呢中华密码集团结构五年边你们明白，看不着清楚，七东国边我们就六年松节，落日今天就被参议人呢。 中国明日所算密码南北阶段推进了呀，点这头阶段十几级别推进是了要不得，都不想问不谈，急忙给业界切入当我谈，空不追想问不，不管看你不断不送你阶段推进去这个，现在开局送你不行，初步清楚阶段推进去军工大大的陆军给解决了呀，军个十二层级。
6: 轻松啊！阶段推进给艺术大团结，而且给庆祝六军去美国五年班级培训去路线开始彻底签约。我来阳光做宁波，感恩他们西部的人能看这多。